tan chang shuat pinang yang nat bus kyora tang ser kyapna rkuy kyutmet bui nga rtas ba cha chasun nirgo tsam tsam ma sur tuk sare doctor kanu gale yonse nga sman thung ser shan de chak bas in nang nga rangi mal se ka chata masum khonges subatang zernang nga sdeka ran luks mabas de tuspeng injection anuk sirami dresyo matzere nga tetom yupin. Yang motpo mimanses erder lo pelen chotsuk. Jazerba nga skugan yupin yang gazat kum luksi lamchik tsalna toben metsuk. Tepsang nirgu rral rralsung gazbase ni achunun la jiksmusun. Yang kongis doktor la yungzere yungsun. Da ko shargos dezat natpachigi fia gazat tapslamchik fimuk. Gau rangi malseka smanna subalin mi fia jatak metpina. Set amba lal kuri zumspu nyambo nga thukpa natyatlalap. Kungizgi achunun nyambo grabskrobs basir kyapna nga kunti Mirzapur Ahmadabadi banglang tetikis. Di zirmayangluk tsamtsik shasik singinsik nyambo. Kungis ni yashu khidmat basetna yang suadi skatspu topsi miduktuk. Innang sngingpeng tsapsna tetumchik nam inna lusetsuk. Yang holtun jak zerba rukuyangluk krimsin chanepin. Nga diaw holtu chanepin. Natbu rukuyang pelen chat. Yang noruche stapshik chamame. Saketa mabalali banglenuk muna rkelba zusteka nilta luks drulenyupin. Innang ngas sning sotifia rangpo ashramen lepchuk zere juabas. Yang tute ngas diaw zaren dukpana kung kundi malseka majbur sunse nga yang zose ashramen kyonsu. Ashramen nuk tsan nin ngas zermuen zermuen yalseka lalokspen chiyot kanin. Dena tuzbu huriyang luk, dila bayi patelis nga dis nasul na khabar pufrochus. Tamayang luk, Germany lung se tzere. Yang kamishneris, dia ufrin kaliyo tzuku. Rang rotu ni, yang tamayang luk, rukospa chacha minduk sere. Disperao tzorbana nis nina, teps nin sotop. Yang mungmo di lungpeng, karparbe rukospa chacha minduk sere. Tangas dare chika rukwe elaj bin yotpin, gaz rukula fankerik. Yotnang yang lukse rtecha chachasbu samu yang mulla suik chachas minmin. Nga di skorpeng kaskotang kan monamungo yotpin. Innang nga kungi sperang yongse zannas mani goljoksna lenchaspeka sningna maranma yotpin. Kung menga sumjibjis zis. Yeres urjeni goljoks bu skursat. Defya, yakhni tunjabos. Yang kundi spera urtanjans chwefya, kungis ayurwedi sanat yonse ngatans. Kungyana chigis pulzo zere tsaqbas, yangi kungsagifya spera u tar jate diaw inmin. Ngas diza tsaga lak mituk yentes nga. Ma pachaus. Zarnish mangpeka shastar sagang chizbrisi yotpinna. Deka nga michespatpin. Dir mangpu ni tsetuksi. Shmangenmin gifya yang sagi sanatna neka nga chesha menmin. Tangas pese desperanika chese metba strokbucham medna dezos tsegna nga rukoshasang menmin. Tangas rangika lebenchik gatsuga di lasunsa skyuruk. Gani lagang kyungchaspeka ngas rangi ane frunna achunun la tsak-tsak basiyot kanina. Ni tsagangpeng diu goma tashchan inmi rukwe natchikinmin. Dituspeka nga rangi usuluni imtihan lenmi rkyalaskap shiktop. Sanchiga nga rangi malseka rtyang metsunse metpin. Ngas sam rukuyang na strok bing ma chatasun sinzku. Ngas ansoya ben la yongzere kals. Kuz dikpa tse his chatenchik ni snyazgoy kalip. Dela bayi doktor kanunga kredi lep
yang kongis